ayala onelu ola alulu voge kofio ko alulu voge iwa na ko olohun oba re ni olohun oba re ni elomi na kuku ko bi oba so olohun ati siregun lori re Wani bi ba so la won ni ah eni ti ogbon eni ti omaran